0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015 513 388. Dobro jutro, poželeću vam ja, Nada Bošković. Trenutna temperatura 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu, sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121. 065 504 7121. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015 390 004, 015 390 004 ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom, 90. godište, i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Nakon reklama Narodna muzika za vaše i naše dobro raspoloženje. Još jednom dobro vam jutro i neka vam je srećan i uspešan radni dan.

0: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
11: Nešto novo.
12: Nešto novo.
11: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015-77-60-130.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-26-26-06, 066-26-26-07 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Radanović, pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.com.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
3: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
4: Radio Vladimirci.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Dobro jutro, želim vam Vladimirci Radio.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Dobro jutro, želim vam Vladimir.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
8: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam komšija i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
0: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
9: Vladimirci radio.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 14. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas zajedno s ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje, posebno u oblasti ekonomske i bezbednosne saradnje. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,34 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off lige konferencije, pošto su i u revanš meču trećeg kola kvalifikacija savladali Tobol u gostima rezultatom 2-1. Slovenački atletičar Kristijan Čeh odbranio je titulu evropskog šampiona u bacanju diska. Angelina Topić još jednom je pokazala sigurnost na velikoj sceni i bez greške izborila mesto među najboljim skakačicama Evrope. Najbolja atletičarka u istoriji Srbije Ivana Španović na debiju u finalu evropskog prvenstva kada je troskok u pitanju zauzela je 8. mesto. Vreme. Pretežno sunčano i prosečno toplo vreme. Posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju. Pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na vanredne zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od parova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odedišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga, upućuje se koristan savjet vozačima za one koji putarinu plaćaju tagom, dobro je da unapred pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na Beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na petlji Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlji Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putnom pravcu odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. augusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuno obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linija, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza i u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 30 i 60 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu i Horgošu ona duža od 120 minuta sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Trenutno ukupna zadržavanja na ovim prelazima su uglavnom oko 40 minuta. Koristite alternativne prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
9: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
10: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimir Cije radio.

Položila si meni ruke svoje, da ne budeš više usamljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sad sam ostavljena. I kroz suze tiho si mi rekla, volela sam sad sam ostavljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu.

0: 5442 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
1: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog. Jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
2: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Radio Vladimirci.

10 sati i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenje. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1,6 benzinac 2001. godište. Telefon 065 44 85 045. 065 44 85 045. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015 390 004, 015 390 004, ili mail mlekara.milovanovic@mts.rs. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121, 065 504 7121. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 časova. A mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga dobra narodna muzika za vaše i naše dobro raspoloženje. Ostanite uz Radio Vladimirce.

0: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela Rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi, po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovanje. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Također nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
1: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
2: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
9: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma 3. i 4. stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Domski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, 1. sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
7: Radio Vladimirci 89,5.
10: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren. 063-805-3838.
4: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve

0: presudu je život dao, još je nisam potpisao.
1: Slušajte samo X Radio.
0: Još je nisam potpisao. Prođe mladost,

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 14.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Vlasanica, Krnić, Jalovik, Vladimirci i Bobovik, dve intervencije. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik i Mehovine. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, ali bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirana su dva učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
7: Nomex Bucalo.
3: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
7: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrijednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: SMS druženjem. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Stomatološka ordinacija. Dr. Katić, Šabac.
2: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: OSB Ploče. Po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
4: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
1: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
1: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

0: dečaka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
1: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706 BM Frigo.
0: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Poštovani roditelji, da li ste čuli? Knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Radio Vladimirci. SMS servis na talasima Radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
4: SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

11 sati i 57 minuta. 11 sati i 54 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako želite nekoga da pozdravite, možete to učiniti putem SMS-a. Ukucate RV, napravite razmak i sve to pošaljete na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 14. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas zajedno s ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje, posebno u oblasti ekonomske i bezbednosne saradnje. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,34 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off lige konferencije, pošto su i u revanš meču trećeg kola kvalifikacija savladali Tobol u gostima rezultatom 2-1. Slovenački atletičar Kristijan Čeh odbranio je titulu evropskog šampiona u bacanju diska. Angelina Topić još jednom je pokazala sigurnost na velikoj sceni i bez greške izborila mesto među najboljim skakačicama Evrope. Najbolja atletičarka u istoriji Srbije Ivana Španović na debiju u finalu evropskog prvenstva kada je troskok u pitanju zauzela je 8. mesto. Vreme. Pretežno sunčano i prosečno toplo vreme. Posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na vanredne zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odedišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga, upućuje se koristan savjet vozačima za one koji putarinu plaćaju tagom, dobro je da unapred pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na Beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na petlji Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlji Dobanovci, Beograd i Surčin Jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog Vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta i lise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putnom pravcu odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. augusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuno obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linija, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza i u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 30 i 60 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu i Horgošu ona duža od 120 minuta sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Trenutno ukupna zadržavanja na ovim prelazima su uglavnom oko 40 minuta. Koristite alternativne prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
7: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel. Pocerska 108. Prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
8: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
6: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ih, ako je samo to, pusti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
6: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
5: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
6: Plaćam komšija i dva ako treba.
5: Ozbiljno.
6: Majke.
5: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
9: Terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
8: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
12: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
13: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. linijama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
14: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
15: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
16: pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Tačno je 13 časova, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Preobraženje, tradicionalni narodni vašar u Krivaji pod šatorom kod Marka, za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jeftović Jele. Dođite na dva dana nezaboravne žurke. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Potrebni radnici za rad u fabrici i nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail adresu meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121, 065-504-7121. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs, 015-390-004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i druženje putem SMS-a. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas. Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Big business. Big business.
5: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu.
1: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
5: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh! proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
14: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
15: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
19: i pošaljite na
20: 333

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
6: i pošaljite na
7: 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
5: i pošaljite na
6: 3333.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 14. dan meseca avgusta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje, posebno u oblasti ekonomske i bezbednosne saradnje. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,34 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off lige konferencije, pošto su i u revanš meču trećeg kola kvalifikacija savladali Tobol u gostima rezultatom 2-1. Slovenački atletičar Kristijan Čeh odbranio je titulu evropskog šampiona u bacanju diska. Angelina Topić još jednom je pokazala sigurnost na velikoj sceni i bez greške izborila mesto među najboljim skakačicama Evrope. Najbolja atletičarka u istoriji Srbije Ivana Španović na debiju u finalu evropskog prvenstva, kada je troskok u pitanju, zauzela je 8. mesto. Vreme. Pretežno sunčano i prosečno toplo vreme. Posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu, 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
4: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
9: i pošaljite na
7: 3333.
10: Družimo se putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaža i servis klima uređaja, montaža i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4744 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz, FM stereo. Stereo.
10: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
11: i pošaljite na 3333. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 16 je časova i 2 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Preobraženje, tradicionalni narodni vašar u kriva i pod šatorom kod Marka. Za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jevtović Jele. Dođite na 2 dana nezaboravne žurke. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-44-85-045, 065-44-85-045. Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail adresu meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121, 065-504-7121. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i druženje putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4-3. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas. Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business. Big business.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster.
7: Otvor, otvor,
5: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostako 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510-015-514-444 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
8: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
12: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
13: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
14: i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Družimo se putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514-444 064-24-35131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Ovo je vaša SMS želja.

Naslonjeni oboje na ogradu mosta, ispraćamo naše zadnje veče. Šapućeš mi zbogom, zbog sitnice neke, i bacaš moja pisma u talase reke. Šapućeš mi zbogom, zbog sitnice neke,

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu. Super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
0: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za ujaka Ivana, tako glasi poruka koja je pristigla putem mreže 061, poslednja tri broja 376.
2: Za majstor, vi

alkohol i cigare, pušiš moje cigare. Ja sam majstor, fizikalac, stalo primam minimalac. Lako trošim silne pare na alkohol. Lako noć, trina, svaka ti čar, podavi Ošaničku banju okolinom. Utomara, teške tone.

ne, ne, ne, a posle posla, šta se dešava. Ako se setim reči.

U doba, a vremena krizna, kud baš očas otvori se dizna, more popi koliko sam vredan, al šta vredi, pa sam opet žedan, more popi koliko sam vredan, al šta vredi, lako nas tri nagrade.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za Teču, tako glasi poruka koja je pristigla putem mreže 061, poslednja tri broja 376.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Slušamo pesmu po želji korisnika mreže 065 poslanja 3 broja 292.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za ekipu kod Brke, tako glasi poruka koja je pristigla putem mreže 064, poslednja tri broja 688.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Kafansko veče.
2: Slušamo pesmu po želji korisnika. Mreža 065, poslednja 3 broja 292.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Slušamo pesmu po želji korisnika mreže 065, poslednja tri broja 292.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 19:21, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-4485-045. 065-4485-045. Preobražen je tradicionalni narodni vašar u Krivaji pod šatorom kod Marka. Za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jeftović Jele. Dođite na dva dana nezaboravne žurke. Traže se radnice za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-0004 ili na mail mlekara.milovanović@mts.rs 015-390-0004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar, svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, ženjene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121.
1: Vladimirci.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac. Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
6: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija,
7: formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex skupljen.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
7: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
13: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
14: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program
15: program osnovnih strukovnih studija. Fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika. Kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
2: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
15: Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
16: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
17: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
18: Telefon 513-388.
19: Slušate dnevni radio magazin.
20: Zanimljivost dana. Nekada je za osveženje tokom vrelih letnjih dana bila dovoljna lepeza. Mala, lagana, često ukrašena, bila je gotovo modni detalj, predmet koji je pripadao letnjim večerima, svečanostima i sporijem ritmu života. Danas kad temperature sve češće prelaze 35 stepeni, čak i taj jednostavan pokret deluje kao dodatni napor. Umesto klasične lepeze, sve više ljudi u Italiji bira mali ventilator koji staje u torbu ili ranac. Džepni ventilatori postali su jedan od najtraženijih gedžeta leta 2026. godine. Viđaju se u gradskom prevozu, na ulicama, u kancelarijama, na koncertima i događajima na otvorenom.
19: Dnevni radio magazin.
20: Pre nekoliko godina mini ventilator je uglavnom bio jeftin i pomalo neobičan gedžet koji se kupovao iz radoznalosti. A danas je situacija drugačija. Sve toplija leta pretvorila su ga u praktičan predmet koji mnogima olakšava svakodnevno dnevnicu, posebno onima koji koriste javni prevoz, rade u kancelarijama bez dobre klimatizacije ili provode mnogo vremena na polju. Mali, lagani, jednostavan za korišćenje, ovaj uređaj staje u torbu, džep ili ranac, a neki modeli mogu da rade satima zahvaljujući baterijama koje se pune preko USB priključka.
19: Dnevni radiomagazin.
20: Tržište više ne nudi samo uređaje koji pokreću vazduh. Tu su i ventilatori sa funkcijom raspršivanja vode, kao i modeli sa rashladnim elementima koji direktno hlade deo tela, najčešće vrat. Za one koji ne žele elektroniku, postoje rashladne ogrlice koje se hlade u frižideru ili hladnoj vodi, pa zatim postepeno oslobađaju temperaturu tokom nošenja. Sve ove inovacije imaju isti cilj, da čoveku olakšaju funkcionisanje u uslovima ekstremnih vrućina.
19: Slušali ste dnevni radiomagazin, ne menjajte frekvenciju.
21: Pojače radio!
18: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
22: Ovo je vaša SMS želja.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Radanović! Radanović! Pa jel
3: li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
13: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
14: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
15: Ovo je vaša SMS želja.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi
1: SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333. Vaše poruke na našim talasima.
3: Je 20 časova 20 minuta. Sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. SMS druženje na talasima radija Vladimirci.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
6: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu.
8: Prijava kandidata osnovne strukovne studije je od 1. do 4. septembra. Prijava kandidata master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu 1. septembra do 9. oktobra 2026. godine.
4: Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: That's not cool, man. You go blind.
12: 89,5 Radio Vladimirci.
13: SMS želje na talasima Radija Vladimirci.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za ujaka Ivana, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 376.
2: Ja sam majstor.

alkohol i cigare, pušiš moje cigare. Ja sam majstor, fizikalac, stalo primam minimalac. Lako trošim silne pare na alkohol. Lako noć, trina, svaka ti čar, podravi Ošaničku banju okolinom. Utovara, teške tone, pretovara, kamione, osodele u tri smene, svaka treća kad čime ne. Utovara, teške tone,

posle pozla šta se dešava. Ako se setim reči.

doba, a vremena krizna, udbaš očas, otvori se dizna, more popi koliko sam vredan, al šta vredi, kad sam opet žedan, more popi koliko sam vredan, al šta vredi, lako nas tri nagrade.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za korisnika mreže 065, zadnja tri broja 850. I dalje se družimo putem SMS-a. Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za korisnika mreže 065, zadnje tri broja 850.

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila. Tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Preobražen je tradicionalni narodni vašar u Krivaji pod šatorom kod Marka. Za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jeftović Jele. Dođite na dva dana nezaboravne žurke. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-448-5045. 065-448-5045. Trenutna temperatura u Vladimircima je 25 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
2: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
6: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake sreće. Ede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
11: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
12: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
13: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
14: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
15: Telefon 513-388.
16: Ovo je vaša SMS želja.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

dok na polju steže zima. U kafani punoj dima sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni 015 514 510. Još jedan fiksni 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren. 063 805 3838.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol. Dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
11: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
14: That's not cool, man. You go blind.
15: 89,5 Radio Vladimirci.
16: Ovo je vaša SMS želja.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske poruka stigla putem mreže 065, zadnje tri broja 920.